ngāgā jīnjī kīshīgā tārūng nādhik tīyā tō, tāshī khuā tō. Yīgī tīmū tītā nā tā uchīgū ndō tīkīji lā tīkīji mā rā, kīyā tā, sā dā tīgā dā rā mō, nā dā nā rū dū ngā shī khu dōng rā mō, tā tī yīgī kī mā shī lā tā. Tī tūhā tā tārūng dōng wū, ngū, bū, lū, shīgū ndīgī nā rū shīgū khuā dōng wā tō, tā dā rū ngā dōng wū, ngū, bū, lū, ndī shū ngā wū rā. Go mātī shakhtana, lū mārī lā, chēn dī, yīn jīgā nā, yāng jīgā nā shakhtana tā chēn kā lūk sōng tī gā. O tī rā, dōng ngō mō lū mā chēn nō tī tī tā tī khēr chī nī rā, tāng mā kōng yīgā nā tī khēn rō nī rā. Tā xījī lā xījī mā rā, yīk sā wājī lā wājī mā rā. Tā rō chī tī nī rā, zhī tī tī tā nī, āng kī zhī tī tā nī, go kī tī tī tā nī, yīgā nā tī shakhtana tā nī, tāng mā yīgā nā kōng nā tī khē kōng gā. Anga shidhu titane, go kukhidhi chakhtane, yinji ga nadhi tita. Chira, vajakku zhina shakhshinti. Kuwaad, di vajakku zhina shakhshinti. Tangma ga kongyinda ta chuchu honga kwa. Ta tangsang kongu nu, konga ra meka ra, konga vajira mara. Kongtsa la namba niyo. Chiu, domba, chukwa, di gane kongzido yo. Ani, tsukuto na kongzido yo. To ngari adarsa macho na, kong yi chu mu tiga, ti la ka to tang yu gu ga, ti la ka tak yun yu gu ga. Ta niga song tang ni, do chukwa chukwa ngi tsu na, ta kong yi te tima to xik tiki ji ri, tima to kong yi xik tiki ji ma ri. Di tong tang de kong yi ni song tang de re zi ni chi jo. Yang, kong ta xe pa ta re, xa le lu chen ji chang xe chang, ti ni ta per ngi ti. Da ta ra, ga xe la, ya ka na a yu tong ro xe pi, a yang zi chang a yu pi, ā chāng shī ā dhāg rīg chī nū tsikhim dhani mā gata wū chī ā yāng lā ā yīg mē chāng ā yīg lā sōk pā lā sōk pī chāng wā yīm bā lā chī shī ā chāng shī dhāg nyam bī tōk kwa shī wī tī sā wī shī wū chī ā lā sōk kwa jē kīr jī ā chāng gā nā nī shōng wā yīn shāng ā chāng shī wā jē kīr nā ā yāng jī shī mōng dā pā yīm bī wū nā yāng ā sōk wū zā lā ā chāng shī dhāg pī nā tukhwa na yeke na alir tukhwa yung tiye cha tumba wana yung yopar kushan tumba khsar shi patung tukpi giwa yung uni tila alir simba jir shiwa sun yungwe na ali mung jopi tsi asu zhu chiru kuwi chato kopa o no digu zhungda shala lota shichung zhung tsanga sunchi win jaywa gana ni nangto sunchi win jaywa gana na uka ti nangga nāntōn tē tsarā kōrī jīrī tātō rīmbu chī tēngā jīnō rī. Ndē ātāng dī tōgdōmbō, ā yōchī nā ātāng dī tāgnā chukō mō, wokā yāng gā nā ā mē kā mō tātā ātāng dī chidhā tāgnā rī nō tōkā tī rī yā. Tā nā kō gā, wā lā, yā kār kā ātāng dī nā ā yō nō gā ātāng dī, wā lā ātāng dī nā ā mē kā mō tā dī chidhā tāgnā nā dī tōkā tī jī rī rī, tī tōkā tī sā chū gō rīmbā tā wā chū jī mō shi yā tā. Digo tuhandi chike senere na a ke e a shenche e de tu chama a mar a ge nang an jinu ge kha ge ta de la ale ri jena chok te chire ni wa jik e ge u jwa u ge samba i ge de ti do ko te i ri ba ti a le samba ja a le jwa ge na kul ha ge dē yī gā gōng yī tā nyāngā ā lā tāg nī yī tā sā jirī. O kū gā, shchū āyāng zhī wū rī ā gā khōng sīn dā gā mā gā nā ngā nchok gā, tē nā tā ā dī tāg nā chok gā, tē tōng mō rī, nyā wā mō yī gā sā wā chē pī kā sā, āyāng gā jī khā lā tā dī gā rī, tā ā lā shī tāg nī yī tā sā jirī, lān tī rī, tī nī gā rī. Yā, tī mā nā nā yā, yā yā nā lā wī, ālī hīrī chī chātāng, kālī tāchī rāngshīn shīvā shēpā yāng, tāmū yā rīgnī chī kāsī, sāngā chī tūntūn shēpā kāsī māwē chāng, rōng tōh tōkhā lā chōngsā chāng mō kū ō gnō dārē, tīkhīn dārē. Dī chidhī sūngu kādhī nā, ālī hīrī chī chāng, kālī tāchī rāngshīn shīvī, ādā chīndā sāngā kādā chī chā, kūgā tā sāngā kādā chī, tāmū ngā rīgnī gā nāni dhikā shī chī mārī. Thamunga rikni gana nini dhikai shichi maare. Thamunga rikni shiwi thamunti chika kuwa lengu nana nawa tang shiwa nyingil ho na chukunu wa rikni gana thamunga rikni nini dhichir. Nawa tang shiwa nyingil ho na chukunu wa nyang
다따 그 꿀 한우 까자자자 다빠 요빠따 다빠 매빠 니 낄호

0: rāṅkūṅ kāṅ dīgīgā, dōvā mīn dīgīgā, chōrāñyā kāyīn kāchīdā, māngīchī zāngvōsīgī, tōng yōpā.
1: Arī?
0: Dāntī kāyīn kāchīdā, rāṅkūṅ kāṅ lāyīn kāchīdā, tōkrā chī gōvā, yāna rāṅkūṅ kāṅ lā dākchūṅ chī bīgā, ndā shī tāmbōsīgī, yārgīndā, mabjī kāñchī dāngā, tsāvārī yā sāṅchī.
1: Arī, ngōmār.
0: Tē pērtāṅ kāchīdā, rūkhī lō māsīgā, jāmchū tītā nā kōvā lō nā mārdā, Satong de mang yin dun de zo fa da o non ne tsa sa on sa tong re da na tu go mar yon sa on sa tong re da ko wa yon sa on sa tong re da sha yon sa on sa tong re da sam din de shi de don na la kun chi chak to mo
1: ye ri ngo mar
0: o pe to pa wi go jerm ka tong ni so ma la ran shu ko ran ni phara so da de ki chim na so ni na da a ta ni ni ka de da li sha go thu yin na da ran shu go phu ma ti Satong la ki njuka chukda da tana Chorchi yene ga tundu chimzu yo, tukchik chimzu yo Dada ka tangi nga tu mela khubu yo ni ga Tondak chiz yon khawa si ki taya chukda na Khorpa ma la rong shuku yin kachi da O kukir rong yin chanzi da Satong la dakchon shi go samji ga Pejik na timu ziri e si chukda, timu ziri
1: Na ri ri ri
0: Da ri ta ta nipa ga tangi tu chewa yin ka lhub Chika dhigi nang tundu gono, tawa te maayin ba, sotsi yuwa re da ki, sumnyi shi tsirje lapsha se gondra, ta tawa yinka chida yung, nga su kuiluk sotsi zgrimu.
1: Adi.
0: Tani, hasim dota vosim, hasim vot, hasim vot, vosim dotok se nigo sotsi zore, dawa nabji kanchik sotsi zgrimu.
1: Denga.
0: Nga tawa zgram chotani na nipart, ta soma sola tuna nigo nga su mandung ko soma yin na onda. Sofchung ko zhoma yin nangda, tangwo ni hama ngunsinji. Hama si jo to gadin chino shidinsk.
1: Nari.
0: Oya, nga to tsoma la hama maachirwa chikchama, hama ni jim maawwa chikchama, redda tangsung ko chik zhuktu yin nangda, chintsoko mponjir yin nangda, chik mirik jambi shanshuk yin nangda, yana yin ka chida tuyijin jirtuk yin nangda, chik pama la chik piluk margowa, pama narang ka chik yukho tawar za kunduk chukni ka, tundin ka shizik chik aya wo, ndawa chik zhukki nopsu nangka ka tondak riba ayy naa samji ka, nadri wo kamo.
1: Nari.
0: Tāngā pāmi ngā lōstu ngā dā yin dā chīmdā kā lō ngā dā lōti lōstu ngā dā dānyā mārtak dā mūngyō mō sā dā yō mā mō.
1: Nārī.
0: O, dā mūs ngā dā nā tī nīpār tā yin kā chī dā māmbrū ngō mā dā yin nā nīpār tā tāngū pāmā ngū sī jī jī, pāmā ngū sī jī. O, pāmā sī jī wā tā jā tā wā sī jī, ngā tū jī tō ngā tū wā lā tū mō mā yin bī chā chī tō nō dren shī tā ndā kō wī gā mir dā yin nō ngī lōstu ngā dā Dāngāng gā tāng kā gā lōshu gā tāng kā gā jīg māng jī rī jī nā māshu gā nē nē tā mūr gā rī wū.
1: Tār tār.
0: Tāndā yīn sā nā tē jī ngōndā yā wū zī yā jī, tē ngōndā zōng wū zī xī yō nā rāng wū sā nā rī, rāng wū rī tū kī sā yō nā tā nī mūk xī zōb sō tē lā hā jōng māng wā bā nā yā rā nā sō bī jī rīng gā tō nī jīn tō kā tā ngā yōg dā mē pā. Tani yunga chida ngarwa mutu ba. O tani yunga chida dewala yunga chida chiga nyugda muzo ba. Rangka rangsu toni mazu nubje lamizu yunga chida ajong karchimbo re. Tain tana sopchong yunga wanda, mandong yunga da. Te zuwa ta zonda daga zonda yunga chida sopte chietan gata tarta dan munchik gawari yunga tingu zirika. Sami yunga tani tovi. Taa sopte chietan darinda chiga karchimbo zvare dina karchimbo zre wo.
1: Yari.
0: Ansan lop tata loma maungu sikta taa zoptala sunka yo nere, tani tutsa rangka samko nere, tani tansan charji koji maanda di gerginji marji maanka samba da loma maungu sunka nere, tani na soptata yinchik machik povi soptala gerginda hajon gandang chibi ga tondak sa nao gergin ga tondak kachin ziri.
1: Tari tari.
0: A person yin kachi da loptat san samko loptat chata thongo di loma so chik shiru so tawe na nyok chiya gwa nandran to namri masar vi kaapsa yonji sakda nyambara chika lachong re nguk. Aya, tani ching lakhi khulu kari thona nying niman dhonka manduka chik jendan re ta yana ching ngurk nambayi lenja. Aya, tani yin kachi da chika na ngachinda da ndongjir dayi tawi sotan na thona ching chartanga nambari yina loma so an hukdan tola, loomi ge samji hukdan tola wan loma so lan chapka ching ota tina ge manna chundayi, manna chundayi se loma so na ge jik dama chamna hajong yamsan ge chapshi ge loma so uti manna ge chachu de hajong ton tomo
1: yari
0: to tawa, tani yinka jita gangwa nga ge tolman tawa yina ya tanti loma so so chichi ge nang ge cho loma na yin, cho nik yin Chua mug yin, chua ka ta yin zi dada tani, techi war ka ka ti kacha cha rang rang angar ka chib dada yi tana yin.